רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM Would you dance?

0: Week 7.
1: Vai te dar um amasso. Corre, DJ Cabelo. 3, 2, 1.

0: טוב, אנחנו עכשיו הולכים לשוחח על, על החופש הגדול עם אלין ארבלי, נוי תמר ונולקר, איתן קרי אפשר רגע לך, ואיתי, שילת ביטון.
1: היי לכולם.
2: שלום.
1: טוב, אני אלין.
0: אני עכשיו הולכת לשאול אתכם שאלות, ואתם תענו לי, אוקיי?
2: סבבה.
0: על החופש הגדול.
1: יאללה, בוא נתחיל.
2: Let's go.
0: מה אתם הולכים לעשות בחופש הגדול?
2: אני אמורה לטוס להונגריה.
0: תן לי.
2: תנקס. ואני הולכת לצאת הרבה עם דודים, חברות, כל זה.
1: אני הולכת, כאילו, יש לנו לפעמים ימי הולדת של חברות, של דודים, לטייל, ליהנות, ללכת לחופשות, לטייל עם המשפחה.
0: יפה.
1: ועוד מלא דברים.
0: אני הולכת להיפגש עם נוי, אנחנו נלך לבריכה, ואנחנו גם נכין מין כאלה רובים של מים, ואני אקח לבריכה ונעשה כיף. אוקיי, ועכשיו...
1: מה את הולכת לעשות בחופש הגדול?
2: אני ושילת הולכות להיות בסרט של מייקל ג'קסון ביחד ביום ראשון הקרוב וזהו. בבאר שבע.
0: בסינמה סיטי.
2: כן.
1: ותמיד אני אוהבת החופש, אבל אתם יודעים שקיצרו לנו אותו?
0: אני יודעת, בגלל המלחמה.
1: איזה מבאס.
0: אני חושב, מה, זה כאילו לא יהיה חודשיים?
1: לא.
0: אז זה יהיה חודש?
1: חודש, חודש וחצי.
0: או יפה. זה עדיין כאילו קצת, כן? טוב, הנה, עכשיו איתן ידבר.
3: אני מתכנן להיות בסוני, לשבת. להיות בסוני, להיכנס לבריכה אצלי בבית וליהנות.
1: וממש כיף בחופש הגדול, פשוט מקצרים לנו אותו.
0: אני הייתי רוצה שזה יהיה כמו תמיד חודשיים, ולמי שיהיה בתיכון זה יהיה לו הרבה זמן, בגלל שתיכון מסיים יותר כאילו מוקדם, ואלה שביסודים מסיימים כזה מאוחר.
1: ואגב, מחר אנחנו יוצאים בטיול שנתי בירושלים.
0: כן, ומחר יהיה ממש חם, אבל ממש חם. ומי שבאילת יהיה לו באמת חם.
2: מחר יהיה ממש חם. כן. ממש, כי יש ערב.
0: שבוע הבא זה שבועות, ואיפה אתם הולכות לעשות שבועות?
1: נראה לי או עם המשפחה, כאילו אנחנו, או עם
0: סבתא וסבא
2: שלי. אני הולכת לעשות אצל דודים.
0: בירוחם?
2: כן.
0: יפה.
1: איך אני אוהבת את חג שבוע?
0: ואתם יודעים, אלה שמדימונה, ומי ששומע גם באילת, אתם יודעים שמי שבכיתה וו זה אומר, כאילו, אני, נוי ואיתן, אנחנו עושים הצגה לסוף שנה בעוד חודש וכמה ימים, ואנחנו נתכונן על זה.
2: רוצה שנגיד להם את השמות?
0: כן. אני בהצגה אהיה רוני ואיתל.
2: אני איתל, אתם לא בהצגה. מה אתה, איתן, תקנן?
3: אני נועם ו...
0: מה התפקיד?
3: התפקיד שלי... זה להיות... עדיין לא אמרו את התפקיד.
1: עדיין לא? לא, עדיין לא אמרו את התפקיד שלו.
0: שנה הבאה אנחנו כבר לא נהיה ביסודי הכי כיף.
1: טוב, אנחנו עכשיו...
4: רגע, אתם עולים לחטיבת ביניים?
0: כן. אבל כמה פה שם?
1: עכשיו נשים לכם שיר ונחזור אליכם.
0: לשיר קוראים אובסס.
5: I was like, why are you so obsessed with me?

0: לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עימה.
1: אני הלא רئיס הג'ומהורי אקול להו واحد عيلة استفتاء لموضوع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ولا السلام مع إسرائيل يشب. الاستفتاء عمله حتى تعرف أكثرية اللبنانيين.
0: بريون لعروس قطري العربي تيين المساوي شنسي أرصوت أبريد ترامب مخين معرف لنسي لبنان بفكورو أكروف بأرصوت أبريد بدموت جيشة أفشريت من نتنياهو ואמר, בושה שתניח את ידך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלא נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו, ידיעה של קשבנו, שמעון מיג'אן. העפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026, נציג כאן בתחרות נועם ביתן, אומר בריאיון בלעדי לכאן חדשות ברשת ב' כי קריאות הבוז מן הקהל אמש לא הפריעו לו בזכות האהבה והתמיכה שחש מצד רוב הצופים.
2: זה להסתכל על הטוב, זה לבחור להסתכל על האהבה שאתה מקבל ולא על מה שחסר. הלכתי כל המלאה בקיצור, והיה פשוט מדהים. מן הסתם תמיד יש מה לשפר ותמיד עובדים ותמיד מכוונים, ובסופו של דבר מגיעים לרגע האמת, וזה כמו להתכונן למבחן. ואז אתה מגיע ביום של המבחן, אתה לא לומד יותר, אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט נקלט. וגם חלק מהדבר זה להיות אותנטי, זה להיות פתוח, להיות משוחרר. החוכמה בהופעה זה להרגיש את הרגע, זה לא לפעול כמו איזשהו רובוט, זה להרגיש את הרגע.
0: נועם ביתן התראיין לתוכניתנו קובנוביק. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. כבאות והצלה לישראל הגישה תביעה אזרחית בסך של יותר מ-190 אלף שקלים נגד אדם שהורשע בביצוע מעשה טרור של הצתה בהר הצופים בירושלים לפני כשנתיים. על פי התביעה, כ-55 אלף שקלים מן הסכום מיועדים לחיסוי הוצאות הכיבוי והנזקים שנגרמו למערך. מפקד מחוז ירושלים בחיבוי אש, תפסר שמוליק פרידמן, מסר כי מדובר במהלך להשבת כספי ציבור ובהרתעה, וכי הכבאות תפעל למצות את הדין עם מציתים, הן במישור הפלילי, הן במישור הכלכלי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
4: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
3: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל, בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: טוב, היי לכולם, חזרנו, אני ונוי עכשיו נדבר על הסרט של מייקל ג'קסון, ואנחנו נדבר עליו, נגיד לכם איך זה, ונספר לכם על הקורות חיים שלו.
1: אנחנו ביום ראשון הולכות לסרט.
0: ואנחנו יודעות קצת פרטים עליו, שירים עליו, הכל.
1: אני עכשיו אעשה לכם כזה טריילר על הסרט.
0: ממש כיף.
1: קודם כל, הסרט ידבר על הקורות חיים של מייקל.
0: והכי חשוב קצת, אבא שלו התעלל בו בילדות, אז כאילו, הוא עבר חיים לא קלים.
1: הוא נפטר
0: ב-2009,
1: וגם הוא הופיע בירושלים ב...
0: 1900 ומשהו.
1: כן.
0: זה היה זיכרון. מי שראה אותו, וגם אם הוא היה חי, לא משנה איפה היה את ההופעה שלו, אני הייתי הולכת לשם.
1: היה גם חמישת ג'קסון, משהו כזה.
0: האחים שלו.
1: כן, הם עשו כזה להקה. ככה הם התפתחו.
0: נכון.
1: ומייקל נהרג ממחלת אור, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: טוב, עכשיו אנחנו עושים לכם שיר. של מייקל ג'קסון. כנראה היה, אבל זה שיר כאילו...
1: ממש טוב. יאללה, תפילי.

0: שלום לכולם, חזרתי אליכם. אני אלין, מזכירה לכולם.
1: ונוי תמר.
2: ושילת.
0: רציתי להגיד לכם ששבוע הבא אני לא אהיה איתכם. אני מופיעה בירושלים. יש לי
2: מופע,
0: אני מופיעה מול מלא בתי ספר מכל הארץ, מצפון, דרום, מזרח,
2: מערב,
0: מכל מיני ומיליוני ילדים. יהיה לי ממש כיף, אז מצטערת שאני לא איתכם שבוע הבא. נפגש שבוע אחרי זה,
2: עוד שבועיים.
0: אני כאילו מופיע מול מלא אנשים, וגם הזמינו אותנו. ריקוד אני לא רוקדת, אני רק שרה.
2: איזה שיר את שרה?
0: אני שרה כל מיני, יש לי באנגלית, יש לי... לא, האמת יש לי בתל אביב של אנגלית וכל מיני, אבל יש לי בהופעה של ירושלים, ששירים של ירושלים, כל מיני, גם... מקרילים לנו את זה על המסך, אבל אנחנו יודעים את המילים כבר.
2: זה חלום שלך להיות זמרת גדולה.
0: האמת, אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת לשיר.
2: אני אוהבת לשיר, זה
0: כזה. זה שלי.
2: איזה סגנון, אופ, אי-פופ, רוק, רוקיסטלק. נו.
0: יש לי כל מיני, אני אוהבת מזרחית.
2: יפה.
0: לשיר אבל. רגע, לשיר אנחנו מדברים. מזרחית, רגוע, אני לא כל כך מתחברת. אולי שאני עושה משהו של ספה. אבל להתחבר אל רגוע, לשיר אותו? לא. אני אוהבת מזרחית. אלה של האנשים, וייבים כאלה. ו... אני שרה גם בהופעה שאני הולכת כל מיני שירים. של ירושלים, אבל האמת אני לא זוכרת כל כך את השמות, משהו עם יונה. ולרקוד הייתי פעם אחת באי-פופ, זכיתי.
2: יפה.
0: כן, הייתי איזה 6 שנים.
2: וואו.
0: ואני אוהבת די לרקוד. אני עושה מלא גם סרטונים, אבל אני לא מעלה.
2: טוב.
0: אוי, עכשיו תדבר עליה עם שילה.
2: טוב, אנחנו, אני מזכירה לכם,
0: להגיע אליכם,
2: שכל יום רביעי אנחנו נהיה כאן, אבל יש ימים כאילו, מה זה יש ימים? בימי רביעי לפעמים לא נהיה, ולפעמים כן נהיה.
1: לפעמים בחופש הגדול, אולי אנחנו נבוא גם.
2: כן. ו... עכשיו אנחנו נשים...
1: נשמע שיר של לייף סוויסה של מוד.
2: לא, לא. שיר באנגליש.
1: אבל יש פה...

0: קונים.
1: יש מדרגים, נכון? יש עוד רשתות כמו ספורה.
0: אחר כך הם נקנו על ידי LVMH. LVMH זה קונגלומרט האופנה הגדול בעולם, לואי ויטון ודיור ומשקאות הנסי ושמפניה וכולי וכולי. ו-LVMH פשוט החליטו להרחיב אותם לכל העולם, אבל זה עדיין לא, זה עדיין לא הסיבה שהבת שלך כל כך אוהבת אותם, ולא רק היא. טיק טוק. טיק טוק, אינסטגרם, טיק טוק. עניין הביוטי, האיפור ושגרת הטיפוח, הוא אינסופי שם. סרטונים שנשים מראות או בנות מראות איזה קרמים הם שמות, ובואו להתכונן איתי, get ready with me, זה טרנד מאוד מאוד גדול, או בואו לראות מה קניתי ב, בעיקר בספורה, ונוצר איזשהו לופ, אוקיי? תהיה איתי.
1: אוקיי.
0: אז הבת שלך אולי אין לה טיק טוק, אבל לחברות שלה בכיתה יש טיק טוק ואינסטגרם, והן רואות סרטונים של נערות, או נשים שהן אוהבות, או בכלל, שהולכות לספורה ומצטלמות בספורה.
1: ומצלמות את עצמם בספורה.
0: כן, ואז הבת שלך הולכת לספורה וקונה שם דברים.
1: ומצלמת את עצמה.
0: ומעלה את זה. מצלמות את עצמן כמובן מתאפרות ומורחות קרמים, וזה נהיה איזשהו סמל סטטוס. הן לא יכולות לחזור לכיתה מחופשה בחול, בלי להגיד, הנה הייתי בספורה, והנה תראו חברותיי לכיתה, זה השפתון, הליפ גלוס שקניתי
1: אבל זה
0: שם.
1: בכלל לא חשוב הרי מה הן קונות, נכון? העיקר הפוטו-אופורטיוניטי.
0: בדיוק,
1: זה
0: מה שמשגע
1: אותי.
0: העניין
1: כי כשאני נכנס עם הילדה, זה לא שהיא אומרת, הבוסם הזה, הקרם הזה, לא. היא נכנסת,
0: היא לא צריכה קרם,
1: מוצאת הזדמנות צילומית, מסבירה לי שזה הדבר הכי חשוב לקנות, ואז, טוב.
0: מה, אתה מצטלם כשאתה קונה בוסם?
1: אני לא...
0: לא, באמת, אתה הולך עכשיו לסופר פארם וקונה בוסם. אתה מצטלם, רוני, כן או לא?
1: לא, לא יוצא לי הרבה לקנות בוסם. אני משתמש רק בדבר אחד שאני קונה.
0: שגרת הציפור של רוני קובן נחשפת.
1: בואי לא ניכנס לנושא הזה.
0: אבל אתה מבין, זה בדיוק העניין. זה לא על אפילו איזה בוסם זה.
1: אז איך לכל הסיפור הזה נכנס כוכבת סקס אין דה סיטי?
0: אז רגע, אני רק רוצה להגיד שאני למדתי אתמול. אגב, ספורה הכניסו בשנה שעברה 18 מיליארד יורו. אוקיי, זה הסכום. אני מבינה שלך יש חלק בזה.
1: זה של יהודים?
0: ולא, אבל למה ספורה?
1: למה?
0: מי זאת ספורה? זאת ציפורה, אשתו של משה רבנו.
1: לא.
0: גם שם אנחנו נמצאים,
1: חברים. ספורה זאת ציפורה?
0: זאת ציפורה.
1: אני בשוק טוטלי.
0: אני עשיתי תחקיר רציני אתמול, רוני. ביקשת ונעניתי. שרה ג'סיקה פארקר, מסתבר, עומדת, עושה סוג של קמפיין לעוד רשת שנערים ונערות מאוד אוהבים בחול, וגם הורים, פריימארק. יצא לך?
1: אני יכול להיות.
0: פריימרק רשת אופנה מאוד מאוד מאוד מאוד זולה, ג'ינס ב-12 דולר, הסתכלתי אתמול באתר, טי-שירט בדולר אפילו יש. שרה ג'סיקה פארקר, קרי ברדשו, מסקס ועיר הגדולה, אייקון אופנה, כמובן קרי ברדשו, הדמות, יש לה שם פרקים שאין לה מה לאכול, אבל היא קונה נעלי מעצבים.
1: אז איך היא מגיעה לפריימרק?
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב בשבע דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 1:30 בלבד כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו לקראת סבב השיחות השלישי שהתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף האון, לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל, וחתימה על הסכם שלום עמה.
3: אני הלאה, רئיס הג'ומהורי, אקול להו, ווחד עילה אסתפתע, למודוע המפורדות המובשרה מה ישראל, ולסלם מה ישראל, ישר, אסתפתע עמלו.
2: בריאיון לערוץ הקטרי אל ערבי ציין אל מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו ואמר בושה שתניח יתרתך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלא נוטפת דם האיש שהורס את הבתים ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן בתוך כך סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת שכתב"מים ישראליים חגים בשמי ביירות ורובע דחיה דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר שהצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד המיועד גופמן דורשים שוועדת גרוניס תגבה את הצירו של ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, תת-אלוף ג' בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ולא היועצת המשפטית לממשלה. לאחר החלטת בגץ אתמול ולפיה יעוברו לידי השופטים כל החומרים ובכלל זה תצירו של ג' המשרת היום במוסד, הגישו נתניהו וגופמן את הבקשה בטענה שבערב מיירה היא צד בעניין. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ברקע הבקשה אמירות של גורמים בסביבת ראש הממשלה החוששים שיהנדסו לגימל את הזיכרון בעניין כלשונם מטעם ראש המוסד או אחרים נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי רוב עצום מן הציבור 70% אומר שהוא מוכן להתפשר כדי לשמור על אחדות אך מיעוט קטן ומסוכן מאוד מאיים לנקוט אלימות בדברים שנשא בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה הוסיף הרצוג שהתשובה לסכנה הזאת שיש די דלק באוויר היא מחליפים מילה שילמנו מחירים נוראים על פילוג בעבר ואפשר לבנות עם הדור הצעיר עתיד ומחר ישראלי משותף ההפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026 נציג כאן בתחרות נועם בטן אומר בריאיון בלעדי לתוכניתנו קובנוביק כי הרגיש שמש חופשי ומשוחרר על הבמה
4: זה כמו להתכונן למבחן ביום של המבחן אתה לא לומד יותר אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט נקלט
5: הספקת לדבר עם אמא?
4: ממש בסוף של הגרין רום כשכבר יצאנו משם ראיתי את המשפחה שלי מהקהל ראיתי אותם כאילו צועקים מרחוק וקלטתי את כולם וצעקתי להם שאני אוהב אותם וממש היה רגע מרגש האנשים הכי קרובים אליי כזה ראו אותי
5: אז עוד לא חיבקת אותה
4: עוד לא חיבקתי אותה אני מת לחבק אותם כבר כמה שיותר מהר אבל זה יקרה ממש תכף
2: גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. הקטל בדרכים בחיפה נהרג אופנוען כבן 20 בתאונה בדרך יגאל ידין. צוות מד"א קבע את מותו במקום, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יורופופ מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון
6: זה אירוע של 200 מיליון צופים
7: זה המון
1: יורופופ 70 שנה לאירוויזיון
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: התחזית בחסות
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
7: זה היה ללא ספק הלילה הגדול של נועם.

יכולות ווקליות נהדרות, ועם חן שאין לאף משתתף, נציג ישראל לאירוויזיון נועם בטן הופיע עם השיר מישל אל מול מאות מיליוני צופים ברחבי העולם. בשונה וניכר מאוד משנים עברו, הפעם קריאות האהדה התגברו בהרבה אל מול קריאות הבוז המעטות שנשמעו באולם. את נועם זה לא עניין, הוא הרי עבר את מכונת הבוז שהרגיל אותו אליה. יואב צפיר, הוא פשוט התרכז בביצוע הנהדר. לצידו של נועם היו עוד 5 רקדניות, מישל עצמה מהקליפ ליף רואית גם היא הייתה שם. היא נאמר רק לפני יומיים נפצעה בזמן החזרות כשצלם הבמה התנגש בה, אבל לאחר בדיקה רפואית נקבע כי היא תוכל להופיע לצידו של נועם כששניהם יוצאים מיהלום ענק על הבמה. מקורות מספרים שנועם לי והצלם מהתקרית כבר נהיו חברים. קריאות שנאה ממש מעטות נשמעו נגד ישראל במהלך התחרות, מפיצי הרעש הוצאו מהעולם והתחרות המשיכה כרגיל. המתמודדים נתנו את שלהם, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון מתחיל להגיע לסיומו, וכאן המתח רק מתחיל. רגעי ההכרזה על העולות לגמר, ולאחר דקות ארוכות של ציפייה, הוכרזה ישראל כעולה לגמר הגדול. The next finalist is... יחד עם ישראל, מדינות נוספות עלו לגמר, ביניהם יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה. יחד עם ישראל, מדינות נוספות עלו לגמר, ביניהם יוון, פינלנד, בלגיה.

0: לדווח מכאן, מתחרות האירוויזיון. בינתיים כאן ליאור זק, שליח רדיו קול דימון על האירוויזיון. וינה.
1: פריז, I'm a baker.
2: כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. ברדיו דימונה, 106 FM. 80-90. ברדיו דימונה, ברדיו דימונה, דורך ומגיש דוד ביטון. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. מוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM, דורך ומגיש דוד ביטון.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה.

הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. ברדיו דימונה, 106 FM. 80-90. ברדיו דימונה. ברדיו דימונה. דורך ומגיש דוד ביטון. כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה, 106 FM. דורך ומגיש דוד ביטון.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: I get those goosebumps every time.

0: רדיו דימונה 106 FM 106 FM
1: Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

time you hold you, let the world disappear.